何、女房が既得やさかい帰れ。沢田先生、わての女房は立て出す、立ち回り出す。こんな立ち回りのない芝居やめて、もっと立てのある芝居やりまひょ。立ち回り、それがわての命だ、断平の命だっせ。